Сорман муниципаль район башлығы Фәрит Мінәуер улы Хыснуллин барлық сорманлыларны һәм татарстанлыларны республика көне белән котлый. Бәйрәмнәрнең дәрәҗәлесен, тарихи әһәмияткә ия булганын каршылыйбыз. Шушы еллар эчендә җөмһүриятебез мәдәнияте, мәгарифе, фәне, икътисадында күп алгарышлар булды. Татарстан бүтәнлеген тәэмин итүче инҗи мәрҗәнендә Сорман дигән сәйләннең дә булуы һәм районыбызның елдан-ел матурлануы күңелдә ышаныч уята. Барыгызга да сәламәтлек, гаилә бәхете, уңышлар телим.

сәлемләр сезгә, дуслар. Әлбәттә инде сауныны бер ике этапта үткәрергә була. Кемдер елау үткәрә, кемдер бер сүз язып, кемдер очрашып, вакыйгаларны үзгәртеп, менә бу соңгысы инде кадерлерәк мизгелләр бүләк итә дияр идем мин. Очрашулар һәр вакытта да ниндер бер нәтиҗәгә килә, шулай бит, дәвамлы да булырга мөмкин, дәвамсыз да булырга мөмкин, ләкин менә хис һәм синең кыймлауың икенче якка үзгәрә, шуңа да инде җанлы очрашулар күбрәк булсын, дуслар. Әлегә җанлы очрашулар булмаса, Болгар радиосына сәламләр яңгырасын. 7:28 минут, студиядә сезне Минайлә сәламлим, бәйрәм сәламләре булсын, әйбит. Календарда барыбыз өчен дә үзенчәлекле көн, 30 август, әлбәттә инде. Күзләрне ачуга сезгә дөньяның иң кызыклы фактлары һәм бәйрәм кәйфен юлыйсым килә әлеге минутларда.

метрополитен ошылай, хам метродан башка инде хазир тормошну да күз алдына китереп болмай. Шулай бы Кул Шариф мечетинде дә нәкъ менә шушы көнне үз ишекләрен оча барлык инде безнең кунакларга, казанларга гомен безнең кешелек дөньясына дип әйтәсем килә. Әгәр дә галәм тарихына күз салсак, 1983 елда 30 августында космоска беренче тапкыр афроамерикан кешесе уча диелгән. Шулай ук дөнья океанында бүген бөтен дөньяда планетаның иң зур балыгы акуланың туган көн билек бетәләр икән. Шулай да булам, әлбәттә инде. Менә шулай тарихи вакыйгалар әлемдә тагын бик күпләр, һәммәсе дә үзенә күрә бер истәлекле датларга бәйле. Әлеге минутларда сез яңа гына уяндыгызмы, әле инде әйткәнемчә тәмле кайнар чәй эчәсезме? Кайда гына булсагыз да, Булгар радиосы белән бергә булыйк бу бәйрәм иртәсендә. Игездә, машинада, яисә эштә без бергә. Әле хәбәрләр чыгарышларында алдагы сәгатьләрдә инде без нәкъ шушы бәйрәм чараларыннан сезгә иң кайнар хәбәрләрне дә җиткерергә әзербез.

0: Лениногорск. 102.1 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Яңа автомобиль сатып алуда икеләтә файда алыгыз. Лада апельсинда. Сез яңа автомобиль сатып аласыз һәм автомат рәвештә 555 литр ягулык уйнатуда катнашасыз. Ә дәүләт программалары ярдәмендә яңа Лада сатып алу бүген тагын да тышлырак. Соңга калмагыз. Хәзер үк шалтыратыгыз яки Лада апельсинга килегез. Түбән Кама шәһәре, Көньяк урамы 5Г.
2: Акция 2016 елның 31 августына кадәр гамәлдә. Акцияны оештыручы аның кире кагыйдәләре, бүләкләр саны, сроклары, урыннары һәм аларны алу тәртибе турында мәгълүмат 32 32 028 телефоны аша. Шәһәр коды 8555.
3: Россия Федерациясының коррупцияга каршы көрәш буенча Федераль комитет рәисе Хайруллин Артур Насыхулла улы барлык Татарстан халкын республика көне белән ихлас тәбрик итә. Республика көне бөтен күп милләтле Татарстанны берләштерә торган бәйрәм. Татарстан киләчәккә омтыла. Динамик рәвештә алга атлауына карамастан, төп кыйммәтләр, мәдәният, гореф-гадәтләр, милли үзенчәлек саклана. Һәрберебез республикабызның, шәһәребезнең уникаль мәдәнияте, бай тарихы, данлыклы шәхесләре белән горурлансын иде. Татарстаныбызның алга таба да үсүен һәм чәчәк атуын телим. Сезгә чын күңелдән иминлек, мул тормыш, хезмәт уңышлары. Республика көне котлы булсын.
4: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
5: Китаннар.
4: Ничек? Татар автопатбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
5: Кыйбат тору.
4: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопатбор. Тулырак 8937-293-45-65.
6: Машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада», Апельсин, город Нижнекамск, улица Южная, 5Г, телефон 323-202.
1: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кибіті. Шахси Ишмакер, Мардан Шаназиля, НСК.

элементларны күрегә була, үрелеп бара барысы да шулай бер истәлекле урын дияр идем. Ondan соң әйтергә кирәк, Казан мәчеләре менә турында ишеткәнегез бармы сезнең? Үзләренең тычкан тоту осталыгы белән бөтен Россиягә танылган икән, белмим, бу булай гына язылганмы, әллә инде ничектер шаяртып язылганмы, әшен барлыкта. Туры хезмәтләре өчен императрица Елизавета Петровна буйрыгы белән 30-ы Казан мәчесе Санкт-Петербургтагы Эрмитаж сараен тычканнардан соклар өчен күчерелә икән. Менә шундый тарихи вакыйга бар. Бүгенге көндә дә Эрмитажда аларның нәселе хезмәт итә. Казанда исә аларга һәйкәл куелган Казан мәчесен күргәнегез бардыр сезнең. Әмма башка шундый истәлекле вакыйгалар бар, алар турында да без сөйләрбез. Сәлем Татарстан бәйрәм белән Нурлат районы Илнур Браттан сәлем килеп йөрешкән. Сәмига язып жіберген, шулай Қазан Республика сізнің үшін нәрсе ол деген. Қазанда балаларым еші ұқи үшілі тұрған зұр қала бәйрем білен сізні деген. Қазан менің үшін өткенім, әм бүгінгім, онда нәрсегіне сыймаған тірі тарихым ол менің Мәуліджан язып жіберген. Башқа бік көп язған қабарлар бар, аларым да эфирда яңғыратырмын. Қысқасы, Қазан, Татарстан менің үшін. Әм, дауам етерге.

0: Ұқса тәрдемейті.
1: 12-ші сентябір Татнефть аренада.
0: Бұлғар радиосы фест.
1: Популяр жыршылар.
2: Тәртілі жырлар.
3: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
1: Келігіз.
2: Татнефть аренаның бұзын
3: бір көліп әріптік.
2: 2026 ел, ешіклі 6+.
4: Бұлғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғиеті. Рәсми иғанашы Кнауф түзіліш бизау материалларын жетіштіруші компания. Бұлғар радиосы фестінің иғанашысы әлбәттә милли тондырмасы. Шәхси ишмәкәр Нурисламова Айгүл Ришатовна.
5: Сақ бол, аның харизмасы бәйлілік тудыра. Хәр вақыт таң қалдырға яратушы Марат Яруллин стереотипларны жимре. 4 сентябрь. Тинчурин театры. Бары тик түрі вокал. Юрий Федоров жетекшілігіндегі Ямми Мюзик Бэнд түркімі. Режиссер Айдар Жаббаров. Музыка. Ут. Хәм күшлі энергия. Эксклюзив лайв концерт. Бары тик біргіне кеш. Билетлар сатуда.
6: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
7: Китана.
6: Ишек. Татар автоподбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
7: Кыйбаттыру?
6: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырап 8937-293-4565.
8: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз.
9: Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 8965-620-44-44.
10: Жмах излеп, шикелләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
11: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
12: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын ача. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда тынык автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
13: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә, оферта түгел.
14: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла.
15: Телефон 240-41-43.
16: Яңа татар

0: sport savdosi bilan birga yig'inamiz. Ko'plab sotib olib bayasidan kostyum, galstuklar, kulmak, fartuklar, konstovarlar ham oyoq kiyimi. Qozon Оренбург тракта 158 Б РК Баянында.
1: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий Радуга, город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 88-55-52. 0+ имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 2026 год.
3: Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Мирғалимов Хафиз Ғаязулы. Барлык татарстанлыларны һәм мәркәзебез кунакларын Җөмһүрият көне белән тәбриклей. Сәламәтлек, бәхет, шатлык һәм уңышлар телим. Дөньялар тыныч, күңелләр көр, бәйрәмнәр мөбарәк булсын.
4: 20 ел ышаныч һәм ярдәм. Акбарс Иминет компаниясе клиентларга һәм партнерларга 200 ел ышанычлары өчен чын күңелдән рәхмәт белдерә. Үзегезне һәм якыннарыгызны көтелмәгән чыгымнардан саклагыз. Полисны компания сайтында яисә Татарстан Республикасы буенча безнең офисларда рәсмиләштерергә мөмкин. Акбарс Иминет компаниясе 20 ел дәвамында сезнең турында кайгырта.
2: Россия Федерациясе Үзәк банк лицензияләре. СИ номер 38/2019 елның 6 июненнән. СЛ номер 38/2019 елның 6 июненнән. БС номер 38/2024 елның 26 ноября.
5: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
6: Дәвәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Том стоматологиясе ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча да тешләрне дәваларга буламыни хәзер?
7: Әйе, тешләргә компьютер томографиясен узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Том стоматологиясе балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә.
6: Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк.
7: 8-937-284-84-84. Биек Том, Полевая урамы 40 ГЙРТА.
8: Искренне готовы урамы кинтоби белән киңәшләшү сорала.
9: Гум, гум, гум. Только
10: стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
11: Утазанчи август. Акбарс Арена стадиона. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республика.

0: 2 күнін Рубин һәм татар эстрадасы йылдызлары белән бәйрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. УГРН 118-169-0320. Казан КПОФИКЕ 0+2026.
1: Дамир, үзеңә чанган машинасы, ә хатынына хавейл алгансың дип ишеттем.
2: Әйе, икесен дә диалог автодан алдым.
1: Кыйбатка чыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
2: Юкла инде, диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзем дә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эш пышмак алырга була.
0: Диалог авто. Хавейл һәм чанганның рәсми дилера. Тулырак 208-67-77 телефоны аша. Козан коды 843.
2: Эйде ошык! Шолтырат!
0: Акция сотуда машиналар болғанда қамалды. Акерты түгел.
3: Глава Агрызского муниципального района Республики Татарстан Нургаянов Ленар Фаридович от всей души поздравляет всех жителей, а также гостей Агрызского района и Татарстана с Днем Республики и с Днем Города. Сегодня мы смело осуществляем масштабные планы и открываем перед собой новые возможности. Мы по праву гордимся нашей историей и современными достижениями. Верим в большое будущее. Пусть и дальше процветает наша республика, а жизнь каждого татарстанца будет наполнена радостью и благополучием. Пусть добрые дела и начинания способствуют благополучию и процветанию родного Татарстана. С праздником!
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Илшат Вәлиев.

Сорман муниципаль район башлығы Фәрит Мінәуер улы Хыснуллин барлық сорманлыларны һәм Татарстанлыларны республика көне белән котлый. Бәйрәмнәрнең дәрәҗәлесен, тарихи әһәмияткә ия булганын каршылыйбыз. Шушы еллар эчендә җөмһүриятебез мәдәнияте, мәгарифе, фәне, икътисадында күп алгарышлар булды. Татарстан бөтенлеген тәэмин итүче инҗи мәрҗәнендә Сорман дигән сәйләннең дә булуы һәм районыбызның елдан-ел матурлануы күңелдә ышаныч уята. Барыгызга да сәламәтлек, гаилә бәхете, уңышлар телим.

0: сәлемләре Булар радиосынан да, мин Найләдән дә, дуслар, бик күп кенә хәбәрләр килә. Әлбәттә, инде бәйрәм сәлемләре, аннан соң республика минем өчен дигәндә, тыңлаучылар без нәрсә яза, Татарстан ул мин, мин тудым, үстем, бик матур яшәдем. Хәзер миңа 69 яш, әлхәмдүлиллаһ, бәйрәм белән хәммәгезендә саулык, сәламәтлек. Радио Булгар радиосына иҗади уңышлар алга, Түбән Камадан даими тыңлаучыгыз Дамир апагыз дигән сәлем җиткергән, рәхмәт ясын. Татарстан минем өчен кендек каны тамган изге җир. Монда минем данлыклы ата-бабаларым яшәгән. Илебез иминлеге өчен көрәшүче батыр егетләребез ватаны. Бөек татар халкы төрле милләт вәкилләре белән иң яши торган данлыклы республика. Казан безгә яшәргә, эшләргә, иҗат итәргә юнәлеш бирүче кыйбла. Мең яшә Татарстан. Иң нәре син. Россиянең күрке син, мең яшә Татарстан. Моңа бик тә лаек Фәридә язып җибәргә менә шундый матур сүзләрне. Рәхмәт сезгә. Һәм инде тыңлаучыларыбызның бик күп кенә хәбәрләре килә тора. Сәлем Татарстан, бәйрәм белән дигән. Казан Татарстаным, минем Татарстанымның мәркәзе, син нурлы, дәртле, бөек Казаным. Кечкенәдән Казан сөйли аша түребезгә үткән кунагым. 14 яшьтә инде кунак булып сәяхәткә бардык без сиңа. Колхоз газигында класс белән юлны тотты Казан ягына. Авыл сабыйлары өчен бу юл могҗиза җәүһәргә тиң иде. Хош тоткандай шатланган күңелләр ак каралы фотларга инде. Җылы җәйгә матур көннәрдә киш киң колачын җәйдең. Эй, Казан, сиңа хызырланып, Кремль күреп, йөргән вакыт истә әле һаман. Еллар узган саен Казан мәркәз төрле яклап безгә ачылдың. Инде хәзер бәйге фестивальдә киң колачлап каршы аласың. Рәхмәт сиңа, кайнап торган Казан, милләт данын яклыйсың һәр чак. Театр, филармония, концерт залары хакыйкатьне дәлилләп торачак. Фәридә Әхмәтшинам, Алиногорскидан шундый матур сүзләр язган.
1: Сәлем, дуслар! Мин Элвин Грей, сезне зур бәйрәмгә чакырам. 12 сентябрьдә Татнефть аренада Болгар радиосы фест узачак. Шәп музыка, яхшы кәйф һәм көчле атмосфера булачак. Бу көзнең иң дәртле, иң хисле кичәсен бергә үткәрәбез. Очрашканга кадәр.
2: Яшикләве 6+.
1: Сөеп тем

0: Ингә үрләбескән Татарстан гөлләбез, бибез, бибез, иң яраткан киебез. Яктык ингә үрләбескән Татарстан гөлләбез, бибез, бибез, иң яраткан киебез. Яктык ингә үрләбескән Татарстан гөлләбез, бибез, бибез, иң яраткан киебез. Яктык ингә үрләбескән Татарстан гөлләбез.
1: Кама тамагы 98.9 FM.
2: Радиосында реклама.
3: Россия Федерациясының коррупцияға қоршы күреш бойынша Федераль комитет рейсі Хайруллин Артур Насихулла улы барлық Татарстан халқын Республика күні білән ихлас тәбрик итә. Республика күні бүтін көп милләтлі Татарстанны бірләштірә торған бәйрәм. Татарстан киләчәккә ұмтыла. Динамик рәвештә алға атлауына қарамастан, төп қиммәтләр, мәдәният, ғұрып-ғәдәтләр, милли үзенчәлек саклана. Һәрберебез республикабызның, шәһәребезнең уникаль мәдәнияте, бай тарихы, данлыклы шәхесләре белән горурлансын иде. Татарстаныбызның алга таба да үсүен һәм чәчәк атуын телим. Сезгә чын күңелдән иминлек, мул тормыш, хезмәт уңышлары. Республика көне котлы булсын.
4: Опас муниципаль район башлыгы Җиһаншин Айрат Габделхак улы барлык татарстанлыларны республика көне белән ихлас тәбрик итә. 30 август искиткеч бәйрәмнәрнең берсе. Республика көнен бирләп үтәбез. Бу бәйрәм күп милләтле республикабызда яшәүче барлык халыкларның татулык һәм дуслык символы. Бердәмлегебез, уртак тырышлыгыбыз һәм омтылышларыбыз республикабызга алга таба да үсәргә ярдәм итсен. Татарстан республикасына алга таба да чәчәк атуын, ә Татарстан халкына сәламәтлек, бәхет, тынышлык һәм иминлек телим. Хөрмәт белән Җиһаншин Айрат Габделхак улы.
5: Болгар радиосы фестның рәсми гәнәчесе клиника глазных болезней җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
6: Күзләр клиникасына блефропластик ясатырга яки күз кабагын күтәрергә килегез. Эске күз кабагы асылынып торамы? Күз астындагы капчыклар борчыймы? Күзләрдәге заманча аппаратура алардан котылырга ярдәм итә. Блефрохолязисны дәвалау аяхырына кадәр акция. Офтальмохирург консультациясе бушлай. Акция турында тулырак сайтта яки клиникага шалтыратып белә аласыз.
7: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Бүгін Қозанда шәһәр һәм республика көнендә Татарстан ғашиқ ите, Қозан ғашиқ ите дип аталган зур программа әзерләнгән. Бәйрәм чаралары шәһәрнең төрле мәйданчыкларында уза. Бу минутларда Урам экстрим паркында 8-нче Урам музыка фестивале башлана. Мәйданчыкта экстремаль спорт төрләрен, Урам мәдәниятен, заманча иҗатны яратучылар очраша. Фестивальдә музыка сөюче җирле яшьләрдән торган коллективлар чыгыш ясый. Тагын бер сәгать.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шауық шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мүңнәршә йыл элек аңлағаннар һәм организмны саклау үшін табиғат көшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санчи шул традицияларның бүгінгі күнгә килеп жеткән қиммәтле мирасы. Традицион қолланыш бойынша санчи юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеше бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә, қуан тамырлары сәләмәтлеген саклау өчен киң қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көчсезлек, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вақтында да билгеле. Санчи белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәләмәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санчи аеруча популяр. Аны қан басымы үзгәреп торганда, қан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртканда, йоқы нашарайганда кулланалар. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, көч куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлере. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санчи гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санчи бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: радиосында реклама.
1: Яңа автомобиль сатып алуда икеләтә файда алыгыз. Лада апельсинда. Сез яңа автомобиль сатып аласыз һәм автомат рәвештә 555 литр ягулык уйнатуда катнашасыз. Ә дәүләт программалары ярдәмендә яңа Лада сатып алу бүген тагын да тышлырак. Соңга калмагыз. Хәзер үк шалтыратыгыз яки Лада апельсинга килегез. Түбән Кама шәһәре, Көньяк урамы 5Г.
2: Акция 2026 елның 31 августына кадәр гамәлдә. Акцияны оештыручы Анур Кероков идеяләре, бүләкләр саны, сроклары, урыннары һәм аларны алу тәртибе турында мәгълүмат 32-32-028 телефоны аша. Шәһәр коды 8555.
3: Россия Федерациясының коррупцияга каршы көрәш буенча Федераль комитет рәисе Хайруллин Артур Насыхулла улы барлык Татарстан халкын республика көне белән ихлас тәбрик итә. Республика көне бөтен күп милләтле Татарстанны берләштерә торган бәйрәм. Татарстан киләчәккә омтыла. Динамик рәвештә алга атлауына карамастан, төп кыйммәтләр, мәдәният, гореф-гадәтләр, милли үзенчәлек саклана. Һәрберебез республикабызның, шәһәребезнең уникаль мәдәнияте, бай тарихы, данлыклы шәхесләре белән горурлансын иде. Татарстаныбызның алга таба да үсүен һәм чәчәк атуын телим. Сезгә чын күңелдән иминлек, мул тормыш, хезмәт уңышлары. Республика көне котлы булсын.
4: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
5: Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы башлыгы Нургаянов Ленар Фәрит улы район халкын, барлык Татарстан халкын һәм республика кунакларын чын күңелдән Татарстан Республикасы һәм шәһәр көне белән котлый. Бүген без барлык планнарыбызны кыюлык белән тормышка ашырабыз һәм үзебезгә яңа мөмкинлекләр ачабыз. Тарихыбыз һәм бүгенге казанышларыбыз белән хаклы рәвештә горурланабыз. Якты киләчәккә ышанабыз. Алга таба да республикабыз чәчәк атсын. Һәр кемнең тормышы шатлык һәм иминлек белән тулы булсын. Бу матур бәйрәм яңадан яңа игелекле матур эшләргә рухландырсын. Бәйрәм белән Татарстан.
6: Сак бул, аның харизмасы бәйлелек тудыра.
7: Һәр вакыт таң калдырырга яратучы Марат Яруллин стереотипларны җимерә. 4 сентябрь Тинчурин театры. Бары тик төре вокал. Юрий Федоров җитәкчелегендәге Yummy Music Band төркеме. Режиссер Айдар Жапаров. Музыка, ут һәм көчле энергия. Эксклюзив лайв концерт. Бары тик бер генә кич. Билетлар сатуда.
8: Болгар радиосы фестның генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
9: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хави, Литай.
10: Акция 2026 елның 31 декабрьна кадәр. Турак мәгълүмат Литай.ру сайтында.
11: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: Болгар радиосы фестның рәсми иганәчесе клиника глазных болезней җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
12: Күзләр клиникасына блефропластик ясатырга яки күз кабагын күтәрергә килегез. Эске күз кабагы асылынып торамы? Күз астындагы капчыклар борчыймы? Күзләрдәге заманча аппаратура алардан котылырга ярдәм итә. Блефорахолязисны дәвалау аяхырына кадәр акция. Офтальмохирург консультациясы бушлай. Акция турында тулырак сайтта яки клиникага шалтыратып белә аласыз. Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Зәринә Хәсәншина.

0: Республика бойынша бүгін өзгішан болытлы күн, оязын 5 градусын көрсәті, әлігі минутларда магнитры 3 бал 19 градусқа қадар жылы орчақ марабайлар сабасында әгір жылша ұлты бәйін қамада 14 градусын 18 градус, базар ұмынтағы құсыбай нұрлатта 19 градус жылы деп паразды синоптиклар.
1: Саяси реклама, политическая реклама.
2: Біздің юнеліш бік ғади. Біз ата-бабаларыбыз буыннан буынға тапшырып туплаған бай тәжірибені сақлап қалырға һәм арттырырға тиеш. Рүстәм Миңнеханов. Партияның исеме үк аның төп фикерін аңлата. Ғүмір-ғүмірге күш бердәмлектә. Минтимер Шәймиев. Бердәм Россия. Россия Федерациясы Дәүләт Думасына сайлау исемлегендә беренче номер.
1: Сәяси реклама. Политическая реклама.
3: Болгар радиосында реклама.
4: Койбыш муниципаль район башлығы Рахматуллин Альберт Илгизер улы яқташларын Татарстан халқын республика күні белән тәбрикли. Бу бәйрәм дәүләтчелегебез үсешендә дә, районнарыбызның замана шартларына яраклашып эшләвендә дә яңа чорны гәүдәләндерә. Шунысы куанычлы, соңгы 10 ярым елда республикабыз ирешкән уңышларда Койбыш хезмәтчеләренең дә өлеше бар. Һәр уңыш нигезендә райондашларыбызның тынгысыз хезмәте җирне, туган якны ярату хиссияты. Мөхтәрәм дуслар, сезне республика көне белән чын йөрәктән котлыйм. Муллык, гаилә бәхете, эшегездә уңышлар телим. Бәйрәм белән.
5: Яңа автомобиль сатып алуда икеләтә файда алыгыз. Лада Апельсинда. Сез яңа автомобиль сатып аласыз һәм автомат рәвештә 555 литр ягулык уйнатуда катнашасыз. Ә дәүләт программалары ярдәмендә яңа Лада сатып алу бүген тагын да тышлырак. Соңга калмагыз. Хәзер үк шалтыратыгыз яки Лада Апельсинга килегез. Түбән Кама шәһәре, дөнья урамы 5Г.
6: Акция 2026 елның 31 августына кадәр гамәлдә. Акцияны оештыручы 10 көрәк кагыйдәләре, бүләкләр саны, сроклары, урыннары һәм аларны алу тәртибе турында мәгълүмат 32 32 028 телефоны аша. Шәһәр коды 8555.
7: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада», Апельсин, город Нижнекамск, улица Южная, 5Г, телефон 323-202.
0: Опас муниципаль район башлығы Жиханшин Ойрат Габдельхак улы барлық татарстанлыларны республика күні белән ихлас тәбрик итә. 30 август искиткеч бәйрәмнәрнең берсе. Республика күнен бирләп үтәбез. Бу бәйрәм күп милләтле республикабызда яшаучы барлық халыкларның татулык һәм дуслык символы. Бердәмлегебез, уртак тырышлыгыбыз һәм омтылышларыбыз республикабызга алга таба да үсәргә ярдәм итсен. Татарстан республикасына алга таба да чәчәк атуын, ә Татарстан халкына сәламәтлек, бәхет тынышлык һәм иминлек телим. Хөрмәт белән Җиһаншин Айрат Габдельхак улы.
8: Татарстан Республикасының Тәтеш муниципаль районы һәм Тәтеш шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы Рәмис Хатыйпулы Сафиулов барлык райондашларын килгән кунакларны Татарстан Республикасы һәм шәһәр көне белән тәбрик итә. Республика көне бөтен күп милләтле Татарстанны берләштерә торган бәйрәм. Монда һәрвакыт үз диненә һәм милләтенә карамастан, кешеләрнең тату атмосферасы хөкем сөрә. Татарстан өчен кыйммәтләрне, ныклы гаиләне, ватанга хөрмәт һәм мәхәббәтне, тынычлыкка омтылуны, иҗади хезмәтне саклый. Кадерле тәтешләр, бу тантаналы көндә сезгә һәм якыннарыгызга ныклы сәламәтлек, яңа җиңүләргә һәм казанышларга омтылуыгызны, яхшы башлангычларда уңышлар, бәхет, тынычлык һәм игелек телим. Республикабыз һәм районыбыз һәрчак чәчәк атсын.
9: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
10: Болгар радиусы фестның рәсми ғанашысы клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жәмғияты.
11: Күзләр клиниксына блефропластик ясатырға яки күз қабағын көтәрергә килегіз. Үске күз қабағы асылынып тұрамы? Күз астындағы қап шыплар бұршима, күзләрдегі заманша аппаратура алардан құтылырға ярдәм ите. Блефарахалязисіне дауалау. Аяқырына қадар акция. Офтальмохирург консультациясы бушлай. Акция турында тулырақ сайтта, яки клиникаға шалтыратып біле оласыз.
12: Тискәрі егінтісі бұлырға мүмкін, табип білән кенешіләшу сұрала.
3: Болғар радиусы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
13: Зинира Рамазанова.

0: Урыны Кабан күле инде кызыклы фактлар белән бәйле. Беләсез бит, инде риваятлар буенча хан хазинасы нәкъ менә шушы күл төбендә яшерелгән диләр. Демәк, Кабан күленең әлеге байлыкны алган кеше юк әле. Менә шунда ул сакланып тора һәм инде безнең Казанның төп байлыгы булып. Студияда мин Найлә, кәефләрегез яхшыдыр дигән теләктә калам.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе ГУМ җаваплылыгы шикләнгән Энергоинвест Капитал идарәче компаниясенең ышанычлы идарәчесе Шаляпин күчемсез милек Ябыкпай инвестиция фонды.
2: ГУМ, ГУМ, ГУМ, только ГУМ. Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: Рифат Зарипов.

Сорман муниципаль район башлығы Фәрит Мінәуер улы Хыснуллин барлық сорманлыларны һәм татарстанлыларны республика көне белән котлый. Бәйрәмнәрнең дәрәҗәлесен, тарихи әһәмияткә ия булганын каршылыйбыз. Шушы еллар эчендә җөмһүриятебез мәдәнияте, мәгарифе, фәне, икътисадында күп алгарышлар булды. Татарстан бүтәнлеген тәэмин итүче инҗи мәрҗәнендә сорман дигән сәйләннең дә булуы һәм районыбызның елдан-ел матурлануы күңелдә ышаныч уята. Барыгызга да сәламәтлек, гаилә бәхете, уңышлар телим.

0: Хайым Насыры үзенең мәктәбенә оқушылар җыеп йөри. Ә ул вакытта ул бик зур каршылыкларга очраган гамәл булган. Чөнки балаларына бик бирергә теләмәгәннәр укырга. Менә бер ишек алдына килеп керә ул Габделбер исемле малай янына атап килә инде ул шуны мәктәпкә бар дип әйтеп үгетләргә килә. Һәм шунда кичкенә Тукай да уйнап йөри. Бу әле Тукайның Казанда беренче яшәгән еллары. Габделбер белән сөйләшкәннән соң Каюм Насыри бу кичкенә Габдулланы күреп ала да аңа кесәсеннән чыгарып бер карандаш сынагы бирә. Менә бу шул кадәр минем күз алдыма килә символик бер хәл булып. Габдулла Тукайны зурлыйбыз инде име татар телен халкыбызга, халык теленә якынайтаудагы аның зур ролен бушынлап та шулай, ләкин бу эшне Каюм Насыри башлап җибәргән бит әле. Безнең Габдуллабыз Каюм Насырийның менә шушы игелекле эшен зур дәрәҗәдә дәвам иттерүче ул. Әйтерсең лә Каюм Насыри үзенең шушы энекәше булачак зур шагыйргә эстафетаны тапшыра кебек. Һәм чынлап та ул инде шулай булды. Габдулла Тукай мәгълүм булганча иҗатына Җаек каласында башлый. Ул 1895 елда анда килә бит инде. Шундый мохиткә эләгә ул. Бик тә зыялы гаилә. Мотигулла хәзрәт бик тә зыялы шәхес. Зур белемгә ия. Мисырда укыган вакытта көнчыгыш әдәбиятларының шигыр системасы булган гарузны өйрәнеп кайта. Һәм безнең Габдулла шушы мәдрәсәдә укыган вакытта Мотигулла хәзрәттән гаруз буенча беренче дәресләрне ала. Әмма ул вакытта бездә әдәби тел халыктан шактый ераклашкан була.
1: Ялгышмасам, бу татар әдәби теле мәсьәләсендә төрле агымнар, капма-каршы тенденцияләр көрәшеп килгән чорлар. Тукайның иҗат елларында да бу көрәш дәвам итә. Чөнки бу вакытлар бит әле халкыбызның Урта Азия һәм Госманлы төрек әдәбияты белән азыкланган еллары. Тукай үзе дә шул телләр тәсирендә язу дөрес дип санаган түгелме соң?
0: Ул вакытта безнең әдәби тел халыктан ерагайган тел. Төрек теленең тәсире монда бик зур. Һәм инде безнең Габдулланың шушы элекеге әдәби стилдә, аны хәтта әдәбияттагы шигърияттагы югары стиль дип санаганнар. Халыкча әйтеп язсаң, бу инде түбән дәрәҗәдәге әдәби тел түгел. Шуңа күрә аның

0: аңлайышлы болырға тиешлі ишат ите һәм инде ғүмірінің ұзағына қадар шушы дәвам ите. Яғни, аның ижатында һәм тұрмышында ике шүр бар икән, ул да булса жайық шүрі, ул да булса қозан шүрі. Оларда икесе ике тіл дүріс жайықта инде өзіміздің шын халқыбыз тіліне бұрылыш башланган була. Аның шын шағир болып кетуі, әуірілуі, ол не әйтсен де жайық білен бәйлі. Яғни Ғабдулла Тоқай ауыл шағиры болып түгіл, гәрше аның ижатының башынан ақырына қазар ауыл көрінішлері, ауыл хисләре білен суғарылған шылай бит. Ләкин ол шәһәр шартларында тәрбиеләнгән шағирлік күзі ашылған шағиребіз. Менә миндә күренекле әдәбият білгіше Қазан Күншығыш педагогия институтында 1925-26 оқу елында татар тілі һәм әдәбияты кафедрасын ұйыштырған Ғабдрахман Сағдиның сөзләре хәтеремә килә. Ул былай дип язды. Ул үзенең борынгыдан алып, урта гасырлардан алып, бүгенге көнгә кадәр күзәтүләрен китереп җиткергән галимнең әдәбиятыбызның төрле чорлардагы телен күзәтү мөмкинлеге зур. Әйе, ул аны күзәткән әлбәттә. Һәм шундый нәтиҗәгә килгән Ғабдулла Тоқайга мөнәсәбәттә. Тоқай тізмәдә татарға яңа, сәдә, әдәби тіл эшләп бирде. Бізне жиңел әдәби сөйләргә, саф рәвештә көйләргә өйрәтте. Ул шиғыр мәктәбе тудыра алды. Ниһайәт Тоқайда һәр нәрсәдән бигрәк ғәммәгә якынлыкны күрәбез. Әйе, бу инде зур ғалимебез. Тоқайының бүйіклігі, аның халқыбызға иткен хызметі, нәрседе деген уақыттағы жауапны мұннан да тулы итіп беріп болмай тұрғандыр. Міне шушындай Ғабдулла Тоқайыбыз тіл жәһәтінен шундай биіклеттерге ирішкен халқыбызға игілікле хызмет қалдырған шағир. Шуңа күрәбез аны онытмыйбыз, зурлыйбыз, яратабыз. Һәм бу гәрәй энем шынлап та шулай.
1: Фат Галимуллович, сер түгел күп кенә шигырьләрне без бары тик сезнең укуда дөрес дип табабыз. Сезнең кебек камил, матур яңгырашка омтылабыз. Менә сеңлем Камиләнең дә бер үтенече бар сезгә. Әйдә сеңлем, әйт. Оялма инде.
2: Фат абый, ә сез Ғабдулла Тоқайның туган тел шигырын беләсезме? Сөйләгез әле.
0: И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем. Син туган тел аркылы. Иңелек бу тел белән әнкәм бишектә көйләгән. Аннары төннәр буе әпкәм хикәят сөйләгән. И туган тел, һәр вакытта ярдәмең берлән синең кичкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем. И туган тел, синдә булган иңелек кылган туган, ярлы кагыл дип үзем һәм әткәм әнкәмне худам.
2: Рәхмәт сезгә, Фуат абый.
1: Шын талант иясесез, Фуат Галимуллович. Безне сөендергәнегез өчен бик зур рәхмәт. Тукай теле, Тукай иҗаты, аһенле туган телебез барыбызны үсешкә рухландырсын. Бәйрәм белән сезне.
3: Мәңгелек Тукай. Тапшыру Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
4: Радиосында реклама.
5: Мы
4: машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада» – Апельсин, город Нижнекамск, улица Южная, 5Г, телефон 323-202.
5: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
6: Жей уте, эфойда сэлэ колашак. Диалог автода.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزندا كن ارتاسا Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Татарстан Республикасы күні белгілеп өтіле. Қазанда ойнақ гармондар фестивалі өза. Әхәзір тулырақ. Бүгін Татарстан Республикасы һәм шәһәр көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан Казан мэры Илсур Метшин башкала халкын бәйрәм белән котлады. Европа белән Азияны тоташтыручы күпер, мең еллык тарихи һәм мәдәни казанышлар үзәге саналган Татарстан бүген чын мәгънәсендә уникаль җирлек булып тора. Үзенчәлекле мирасыбызны кадерләп саклап, без һәр вакыт алга атлыйбыз. Казанның һәм республикабызның уңышлы үсешен билгеләгән дистә еллар моның ачык дәлиле. Кунакчылыгы белән дан тоткан Казан үзара дус һәм тату гомер итүче Татарстан иминлеге Хакына хезмәт куючы төрле дин вәкилләре, йөздән күбрәк милләт кешеләре өчен туган йорт ул. Уртак йортыбызга карата булган мәхәббәтегез һәм аның һәр пучмагы турында кайгыртуыгыз өчен чын күңелдән рәхмәтемне белдерәм. Сезгә һәм якыннарыгызга нык сәламәтлек, шатлык, бәхет телим диелә Казан мэры Илсур Метшин котлавында. Республика көнендә Татарстан гашыйк әйтә, Казан гашыйк әйтә дип аталган зур программа әзерләнгән. Бәйрәм чаралары.

Семен һәм Ира дип юлланылган. Илдус әфәнде кутлыйбыз, гомер бәйрәмегез, туган көнегез белән. Иңизге теләкләрне Болгар радиосы дулкыннарыннан да кабул итеп алыгыз, гомерләрегезнең сәламәтлеген, нәгъмәтләрен, бәхетләрең зур сантылыбыз. Әлеге җыр безнең дулкыннарыбызда сезнең хөрмәткә бәйрәм бүләге булып яңгырый.

0: Доми тавзлар, бейрам мәбәрәк, күңелләр күбәләк, табыннар түгәрәк. Менә шулай итеп Татарстаныбызда яшик бергәләп. Студиядә мин Фаил Гыймадов, иңгезге теләкләремне ирештерәм. 13-13. Менә шундый саннар хәзер, дуслар, икенче 13 минут димәк. 30.08.2026. Һәм килеп ирешкән хәбәрләр, хәерле бәйрәм белән сезне, Фаил. Алабуга шәһәрендә яшәүче туганым Разия апамны Татарстан Республикасы көне белән котлыйм. Бу гүзәл ханымның да Россия куәтенә керткән өлеше бар дип уйлыйм. Ул милиция мәктәбендә, аннан хәрби учреждениедә эшләде. Хәзерге көндә лаеклы ялда бихөрмәт итәм апамны. Тынычлык җиңү килсен торыш. Бердәм Илмә Ленагорс Наилә Мамакова юллаган. Чөнки күңелдән үзегезне дә тәбрик итәбез. Татарстаныбызда гөрләп, матур итеп Татарстаныбызның куәте өчен шулай эшләргә, гомер итәргә, иҗтиһат итәргә насыйп булсын. Һәм инде матур итеп сәламләгән безне Дамир абый монда хозын итеп юллаган. Республика көне белән котлыйбыз ватандашларыбызга, дөньядагы барлык изге теләкләребезне юллап алабыз. Бүген шахтерлар көне дип әйтәләр. Минем туганнан туган ике абыем да шахтер иде. Алар ерак Воркута шәһәрендә күмер чаптылар. Без аларның ялга кайтуларын түземсезлек көтеп ала идек. Нәк зәңгәр шәлдәге кебек булат, кебек матур киемнәрдән күчтәнәчләр белән кайталар иде. Мин дә абыйларыма кызыгып, алар белән шахтага китәргә уйлаган идем. Әткәй җибәрмәде, яраткан абыйларым күптән бакыйлыкка Аллаһ Тәгалә хозурына күчте. Рухларыгыз шат, урыннарыгыз фирдәүс җәннәтләрендә булсын. Дамир абыегыз дип юлланылган Дамир абый, амин, шулай була күрсен. Һәм инде алга таба дәвам итәбез. 891-78-555-915 безнең Макс номер, дуслар. Сездә юллагыз үзегезнең бәйрәм сәламнәрегезне Болгар радиосына. Һәм әлбәттә инде тәбрикнәмә котлаулар bulgarradio.com сайтыбыз аша кабул итеп алына. Макс номеры 891-78-555-915 сәламнәр юллар өчен.
1: Болгар радиосында музыкаль премьера. Фирүзә, минем Татарстаным. Зифа Нагаева, кил һәм сүзләре.

0: имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 2026 год.
2: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – Бонсилаж Speed M. С Бонсилаж Speed M ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Speed M ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
3: Салям, Фарид. Кореядан машина кайтартам әле.
4: Китаннан.
3: Ишек. Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұры үшлей. Әр бір машинаны текшірелер. Түләу банк аша. Барысы да шанышлы.
4: Қиматтыру.
3: Йокла. Алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қар әле. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырап 8-937-293-45-65.
5: Жей үте, эфойдасы әлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы ерілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық текшірілген автомобиллер біздің автосалонларда күте. Турақ диалог автонықтару сайтында аферты түгіл.
2: Татарстан Республикасы Әгерже муниципалі районы бошлығы Нургаянов Ленар Фаритулы район халқын, барлық Татарстан халқын һәм республика қонақларын шын күңелдән Татарстан Республикасы һәм шәһәр көне белән котлый. Бүген без барлық планнарыбызны кыюлық белән тормышка ашырабыз һәм үзебезгә яңа мөмкинлекләр ашабыз. Тарихыбыз һәм бүгенге казанышларыбыз белән хаклы рәвештә горурланабыз. Якты киләчәккә ышанабыз. Алга таба да республикабыз чәчәк атсын. Һәр кемнең тормышы шатлық һәм иминлек белән тулы булсын. Бу матур бәйрәм яңадан яңа игелекле матур эшләргә рухландырсын. Бәйрәм белән, Татарстан!
6: Яңа автомобиль сатып алуда икеләтә файда алыгыз. Лада Апельсинда. Сез яңа автомобиль сатып аласыз һәм автомат рәвештә 555 литр ягулык уйнатуда катнашасыз. Ә дәүләт программалары ярдәмендә яңа Лада сатып алу бүген тагын да тышлырак. Соңга калмагыз, хәзер үк шалтыратыгыз яки Лада Апельсинга килегез. Түбән Кама шәһәре, дөнья урамы 5Г.
7: Акция 2026 елның 31 августына кадәр гамәлдә. Акцияны оештыручы аны үткәрү кагыйдәләре, бүләкләр саны, сроклары, урыннары һәм аларны алу тәртибе турында мәгълүмат 32-32-028 телефоны аша. Шәһәр коды 8555.
8: В дружную команду «Алтынкул» требуются установщики ПВХ и алюминиевых конструкций. Полная занятость, гибкий график, возможно трудоустройство без опыта. Предусмотрено обучение, требования, ответственность, исполнительность, отсутствие вредных привычек. Зона поиска сотрудников «Опаство», «Буинск», «Кайбицы», «Тетюши». Контактный телефон 8-93-93-96-90-91.
9: Опас муниципаль район башлыгы Жиханшин Ойрат Габтельхакулы барлык татарстанлыларны республика көне белән ихлас тәбрик итә. 30 август искиткеч бәйрәмнәр берсе. Республика көнен бирләп үтәбез. Бу бәйрәм күп милләтле республикабызда яшәүче барлык халыкларның татулык һәм дуслык символы. Бердәмлегебез, уртак тырышлыгыбыз һәм омтылышларыбыз республикабызга алга таба да үсәргә ярдәм итсен. Татарстан Республикасына алга таба да чәчәк атуын, ә Татарстан халкына сәламәтлек, бәхет, тынычлык һәм иминлек телим. Хөрмәт белән Җиһаншин Айрат Габделхак улы.
10: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
11: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
13: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова.

0: Бөгелмә 101.7 FM. Болгар радиосында реклама.
1: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада» – Апельсин, город Нижнекамск, улица Южная, 5Г, телефон 323-202.
2: Жерлы сәлем радио топшыруының иғанашесі «Дом сантехники и плитки кебіті». Шахси Ишмакер, Мардан Шаназиля Анасказа.
3: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
4: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
5: Димек, дырыс жавап.
6: Гафу итегез. Мин ишетми калдым.
5: Ой, сорау да. Жауабы да. Бүләге дә шәп қунақта Якшәмбе 16 сағат 24 минутта Болғар радиосында болашақ.
7: Ойында сөз
5: иғтибар білән тыңлағыз, яма?
8: 12 плюс.
9: Иғтибар, иғтибар, иғтибар!
5: Болғар радиосы тәқдим итә.
10: 12 сентябрь, Татнефть-аренада.
11: Болғар радиосы фест.
12: Популяр жыршылар.
13: Дәртлі жырлар.
5: Юмор һәм қайнар хитлар фестивале.
10: Килегіз.
13: Татнефть-аренаның бозын
5: біргәләп әрітик.
14: Билетлар кассир.ру сайтында.
15: Ова кассир.ру национальный билетный оператор. Козан Талсты драмы Бренчир. Украин 118-784-71-89-582.
14: 2016 ел. Ящик лава 6+.
0: Болғар радиосы реклама хызмәте телефоны 570-50-95.
16: Без бүген технологиялар шырында яшибез. Әмма иң зур байлык элекегечә үк шул ук булып кала. Ул сәламәтлек. Кытайда моны меңнәрчә ел элек аңлаганнар һәм организмны саклау өчен табигать көченә мөрәҗәгать иткәннәр. Санчи шул традицияләрнең бүгенге көнгә килеп җиткән кыйммәтле мирасы. Традицион кулланыш буенча санчи югары кан басымы булганда, кан әйләнеше бозылганда, баш авыртканда, баш әйләнгәндә, кан тамырлары сәламәтлеген саклау өчен киң кулланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көчсезлек, йоқы бозылу, хәтер начараю кебек халәтләр вакытында да билгеле. Санчи белә яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санчи аеруча популяр. Аны кан басым үзгәреп торганда, кан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш авыртканда, йоқы начарайганда кулланалар. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, кыш куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчины организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр шырында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлерәк. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санчи гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санчи бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Це є реклама. Політична реклама.
1: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Миниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас, потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. Единая Россия. Номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
0: Це є реклама. Політична реклама.
2: Булгар Радіосында. Реклама.
3: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
4: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Гум, гум, гум. Только гум.
7: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
8: Татарстан Республикасының Тәтеш муниципаль районы һәм Тәтеш шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы Рәмис Хатыйпулы Сафиулов барлык райондашларын килгән кунакларны Татарстан Республикасы һәм шәһәр көне белән тәбрик итә. Республика көне бөтен күп милләтле Татарстанны берләштерә торган бәйрәм. Монда һәр вакыт үз диненә һәм милләтенә карамастан, кешеләрнең тату атмосферасы хөкем сөрә. Татарстан өчен кыйммәтләрне, ныклы гаиләне, ватанга хөрмәт һәм мәхәббәтне, тынычлыкка омтылуны, иҗади хезмәтне саклый. Кадерле тәтешләр, бу тантаналы көндә сезгә һәм якыннарыгызга ныклы сәламәтлек, яңа җиңүләргә һәм казанышларга омтылуыгызны, яхшы башлангычларда уңышлар, бәхет, тынычлык һәм игелек телим. Республикабыз һәм районыбыз һәрчак чәчәк атсын.
9: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 89-93-96-90-91.
10: Койбыш муниципаль район башлығы Рахматуллин Альберт Илгизер улы яқташларын Татарстан халқын республика күне белән тәбрикли. Бу бәйрәм дәүләтчелегебез үсешендә дә, районнарыбызның замана шартларына яраклашып эшләвендә дә яңа чорны гәүдәләндерә. Шунысы куанычлы, соңгы 10.5 елда республикабыз ирешкән уңышларда койбыш хезмәтчеләренең дә өлеше бар. Һәр уңыш нигезендә райондашларыбызның тынгысыз хезмәте җирне, туган якны ярату хиссияты. Мөхтәрәм дуслар, сезне республика көне белән чын йөрәктән котлыйм. Муллык, гаилә бәхете, эшегездә уңышлар телим. Бәйрәм белән!
11: Яңа автомобиль сатып алуда икеләтә файда алыгыз. Лада Апельсинда. Сез яңа автомобиль сатып аласыз һәм автомат рәвештә 555 литр ягулык уйнатуда катнашасыз. Ә дәүләт программалары ярдәмендә яңа Лада сатып алу бүген тагын да тышлырак. Соңга калмагыз. Хәзер үк шалтыратыгыз яки Лада Апельсинга килегез. Түбән Кама шәһәре, Дөнья урамы 5Г.
12: Акция 2026 елның 31 августына кадәр гамәлдә. Акцияны оештыручы аны үткәрү кагыйдәләре, бүләкләр саны, сроклары, урыннары һәм аларның алу тәртибе турында мәгълүмат 32-32-028 телефоны аша. Шәһәр коды 8555.
13: Депутат Государственного Совета Республики Татарстан Миргалимов Хафиз Гаязович поздравляет всех жителей Татарстана и гостей столицы с Днем Республики. Желает здоровья, счастья, радости и успехов, мирного неба над головой, бодрости духа и приятного праздника.
14: Россия Федерациясының коррупция каршы көрәш буенча Федераль комитет рәисе Хайруллин Артур Насыхуллаулы барлык Татарстан халкын республика көне белән ихлас тәбрик итә. Республика көне бөтен күп милләтле Татарстанны берләштерә торган бәйрәм. Татарстан киләчәккә омтыла. Динамик рәвештә алга атлауына карамастан, төп кыйммәтләр, мәдәният, гореф-гадәтләр, милли үзенчәлек саклана. Һәрберебез республикабызның, шәһәребезнең уникаль мәдәнияте, бай тарихы, данлыклы шәхесләре белән горурлансын иде. Татарстаныбызның алга таба да үсүен һәм чәчәк атуын телим. Сезгә чын күңелдән иминлек, мул тормыш, хезмәт уңышлары. Республика көне котлы булсын.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
15: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Казанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Бүген Татарстан Республикасы көне билгеләп үтелә. Казанда ишек алды бәйрәме узды, ә хәзер тулырак. Бүгін Татарстан Республикасы көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика халкын бәйрәм белән тәбрикләде. Котлауны ул үзенең Макс каналында урнаштырды. Газиз республикабыз көне белән дусларым, бүген без тарихыбызга горурлык һәм киләчәккә ышаныч белән карыйбыз. Барлык татарстанлыларга ныклы сәламәтлек һәм иминлек телим. Уртак йортыбыз чәчәк атсын, ә без саклаган традицияләр буыннан буынга тапшырылсын, дип язды Рөстәм Миңнеханов. Бүгін Қозанда шәһәр һәм республика көнендә Татарстан гашыйк әйтә, Казан гашыйк әйтә дип аталган зур программа уза. Бәйрәм чаралары шәһәрнең төрле мәйданчыкларында оештырылган. Казанда уйнагыз гармоннар фестивале үтте. 41-нче тапкыр уза торган чарада республикабызның һәм Россиянең төрле төбәкләреннән 1000-нән күбрәк гармончылар, баянчылар һәм үзешчән коллективлар катнашты. Быел концерт программасында 1-нче тапкыр гармончылар гаиләләре, династияләре дә чыгыш ясады. Олардан соң сәхнәгә Казанның иҗатчан яшьләре, безнең заман конкурсы финалчылары күтәрелде. Тагын бер сәгатьтән шул ук мәйданда Казанда Көнчыгыш базары Россия Көнчыгыш халыгара милли мәдәниятләр фестивале башлана. Биредә Россия төбәкләреннән һәм чит илләрдән килгән артистлар катнашында дуслык тавышы ачы һавада концерт тәкъдим ителәчәк. Программаның махсус кунагы җырчы Бәхтәвәр. Тагын бер сәгатьтән Казанның Иске Татар бистәсендә Казан сөлгесе 9-нчы халыгара фестивале башлана. Әлеге чара милли җыр биосәнгатен саклауга һәм халыгара татулыкны ныгытуга юнәлтелгән. Бүген республика шәһәр көне уңайыннан Казанда Фатих Әмирхан 83-нче йорт ишек алдын ачу тантанасы узды. Ишек алды Идел буй халыклары әкиятләре буенча төзекләндерелгән. Биредә күл, спорт мәйданчыклары, уен зоналары, шулай ук этләр йөртү өчен уен мәйданчыгы бар. Анда яшәүчеләрне бәйрәм белән котларга премьер-министр Алексей Песошин Казан мэры Илсур Мишин дә килде. Биредә Камиля Шаһабиева булды.
2: Казанның Фатих Әмирхан 83-нче йорт ишек алдын чыннан да әкияти ишек алды дияргә була. Түгәрәк күл, кыр үрдәкләре йөзе балык тотарга да ерак барырга кирәкми. Күлгә балыклар да җибәргәннәр. Су анасы әкияти персонажлар бик матур төрле агач куаклыклар. Балалар өчен уен зоналары барысы да 5 йортны берләштергән бер зур мәйдан чыкты. Биредә яшәүчеләрнең күңелләре бик күтәренке. Урман һавасы кебек ял итәргә дә бик рәхәт диләр.
3: Хуҗаларга бик зур рәхмәт.

0: 28.
1: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
2: Иртенге ош яңа пішкен ипи исі һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртенге ош жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Гүлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

Әгәр сез сару қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару қойнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар

0: Болгар радиосы 91.5 FM.
1: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалыклар.
2: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Рөстәм Миңнеханов республика көне белән котлады. Казанда

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртәгә 31 август дүшәмбе көнне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан болытлы көн, төнлә явым-төшемнәр көтелми, көндез урыны белән бераз яңгыр. Төнлә һәм иртән кайбер районнарда туман, көньяктан көньяк-көнбатышка үзгәрүчән җил, төнлә 05 урыны белән көнбатыш районнарда 10 градуска кадәр җылы, кайбер районнарда туфракта кырау, 0-дән 1 градуска кадәр салкын, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы.
0: Радиосында реклама.
2: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада», Апельсин, город Нижнекамск, улица Южная, 5Г, телефон 323-202.
3: 20 ел ышаныч һәм ярдәм. Акбарс Иминет компаниясе клиентларга һәм партнерларга 2-10 ел ышанычлары өчен чын күңелдән рәхмәт белдерә. Үзегезне һәм якыннарыгызны көтелмәгән чыгымнардан саклагыз. Полисны компания сайтында яисә Татарстан Республикасы буенча безнең офисларда рәсмиләштерергә мөмкин. Акбарс Иминет компаниясе 20 ел дәвамында сезнең турында кайгырта.
4: Россия Федерациясе Үзәк банк лицензияләре. СИ номер 38/2019 елның 6 июненнән. СЛ номер 38/2019 елның 6 июненнән. ПС номер 38/2024 елның 26 ноябрь.
5: Пыжмах излеп, шительләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет сайт bakirov.com.
6: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
7: Популяр җырчы Диләна Нигъмәтуллина үзенең Мин башка дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь. Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
8: Казан 2026 ел.
9: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик». Строим для жизни.
10: Подробности на сайте mostovikrp.ru.
9: Телефон 8-843-237-22-22. «Мостовик».
11: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембисевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембисевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
12: Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Мирғалимов Хафиз Гаязулы барлык татарстанлыларны һәм мәркәзебез кунакларын Җөмһүрият көне белән тәбриклый. Сәламәтлек, бәхет, шатлык һәм уңышлар тели. Дөньялар тыныч, күңелләр көр, бәйрәмнәр мөбарәк булсын.
13: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз.

0: да там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жай тәме синең табында.
1: Иртеге 31 августа Қазанда һәм Татарстанда аяз ушан. Болотлы көн төнле яуым төшемнәр көтелмей көндез урыны белән бераз яңгыр. Төнлә һәм иртән кайбер районнарда туман, көньяктан көньяк-көнбатышка үзгәрүчән җил төнлә 05 урыны белән көнбатыш районнарда 10 градуска кадәр җылы, кайбер районнарда туфракта кырау 0-1 градус.

0: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – Бонсилаж Speed M. С Бонсилаж Speed M ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Speed M ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
1: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни. Подробности на сайте mostovikrp.ru. Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
2: Яңа автомобиль сатып алуда икеләтә файда алыгыз. Лада Апельсинда. Сез яңа автомобиль сатып аласыз һәм автомат рәвештә 555 литр ягулык уйнатуда катнашасыз. Ә дәүләт программалары ярдәмендә яңа Лада сатып алу бүген тагын да тышлырак. Соңга калмагыз. Хәзер үк шалтыратыгыз яки Лада Апельсинга килегез. Түбән Кама шәһәре, Дөнья урамы 5Г.
3: Акция 2026 елның 31 августына кадәр гамәлдә. Акцияны оештыручы аны үткәрү кагыйдәләре, бүләкләр саны, сроклары, урыннары һәм аларны алу тәртибе турында мәгълүмат 32 32 028 телефоны аша. Шәһәр коды 8555.
4: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
5: Китаңа.
4: Ничек? Татар автоподбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
5: Кыйбат тору.
4: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8-937-293-45-65.
6: 20 ел ышаныч һәм ярдәм. Акбарс Иминет компаниясе клиентларга һәм партнерларга 2-10 ел ышанычлары өчен чын күңелдән рәхмәт белдерә. Үзегезне һәм якыннарыгызны көтелмәгән чыгымнардан саклагыз. Полисны компания сайтында яисә Татарстан Республикасы буенча безнең офисларда рәсмиләштерергә мөмкин. Акбарс Иминет компаниясе 20 ел дәвамында сезнең турында кайгырта.
7: Россия Федерациясе Үзәк банк лицензияләре. СИ номер 38-67-2019 елның 6 июненнән. СЛ номер 38-67-2019 елның 6 июненнән. БС номер 38-67-2024 елның 26 ноябрендә.
8: Тәрәзә кирәкме?
9: Алтын кул.
8: Балконны пыялаларгамы?
9: Алтын кул.
8: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
9: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Кама тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
10: Дамир, үзеңе Чанган машинасы, ә хатыныңа Хавейл алғансың деп ишеттем.
11: Әйе, икесін дә Диалог автодан алды.
10: Қибат қашыққандыр, хәзір пенсиеге қадар ақшасын төлейсің ме?
11: Йоқла инде, Диалог автода 830 мың сумға қадар ташламалар. Үзімді шаққаттым, мұңа бит ни қадар шек-шек һәм іш пышмақ алырға бола.
12: Диалог авто, Хавейл һәм Чанганның рәсми дилері. Тулырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843.
11: Әйде ашық, шалтырат.
13: Акция сатуда машиналар болғанда ғамәлде, акияты түгел.
14: Опас муниципаль район башлыгы Җиһаншин Айрат Габделхак улы барлык татарстанлыларны республика көне белән ихлас тәбрик итә.

бейрәмге барганнардыр менә шушы минутларда. Бейрәмдә йөриләрдер. Бу мәгълүматны белеп ишетеп торырга кирәк. Һәм инде кемнәрдер инде авылдан килгәннәрдер дә бәйрәм салютын гына карарга барам дип әлегенә чыгарга җыенып торалардыр.

Радио тыңлаучыларыбызды күренле-бәкренле бәйрәмнән иге иләренә кайта баралар һәм язып та җибәргәннәр. Ой, бәйрәм өчен бүген шул кадәрле шәп көн булды, ярый әле яңгыр яумады. Рәхәтләнеп бәйрәмдә йөрдек дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Зәлия. Сезнең өчен бик шатбыз, хәерле кеч, хәерле төн Болгар радиосы дип язган чираттагы радио тыңлаучыбыз үзегезгә дә хәерле төннәр булсын. Чын күңелдән бүгенге Республика көне, шәһәр көне белән котлыйбыз, дуслар, барыбызда исән-сау булыйк. Алдагыс, монсын инде миңа язып җибәргән радио тыңлаучыбыз, бик зур рәхмәт, ярыймы?

0: Әни кулары иң жылы кулар. Әни йөрәге иң койнар йөрәк. Әни теләге иң изге теләк. Әниле булу иң олы бүләк.
1: Һәр кемгә язсын шул кулар сөю. Бәгер җимешен сабыем дию. Ана һәм бала мәхәббәтенә юк әле җирдә